se ri bere te ba nda si loni e fi gbe ibon omo lu oni are egbe tampa ari awon osere ni o ti ki lo ruko won. Yes, daruko osere marun eyi to je omo ilu Ibadan gangan tiwa tiwa Ibadan ni Oluyole.